Jag kan bli sämre vid dem sen. Jag kan bli sämre vid dem sen. Sen man får det med.